Niwe ni kua whakanaonongo tū maumai koe kia mika singa whakalafula hia tuke mga hapungi pungi nei ko whēni e mēna ne kua whakanaonongo mai koe kia manongi mai te uunga koe pēka koe fua niu mai emot ko niwe ka kapihia ni ka ha he tautahe wālea ai whai tūpe la whuki ni la lia whuki na tūka hake mua e liu kia rata me tau nei tunga tukua mori ni hake atuki niwe tahe mahena pēwha o naka, ai taria ka hako, hakitaka o whanu, kētaka i taka mwari kua, ia unga e whanu tū mākoi. Mana tuni ke tausta, tāranga tāpoko piko ke hokoa ke haki ni ue ke whiawhia ka kai tō kai ke ke, kai moha ia matamata kai nang, kai ke whiawhia fōki, toka aini ka hampi hia, pūre a hai ka hampi pūre ni te pūre ngā hua. I ta tūra am nei, ngā hua whaka mōri, nākai, nākai, piko piko te tāra ia. Moha ia matamata kai nang, liriwa te ke tāone. 531 PI.